0: i uveći na radio jeni. To što se pio je ta Albanija.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. To što se pio je ta Albanija.